me pese me pai pai pai pai na mun kete ye sofo bo ya me na hyehye awade aye afa fast me wono ne mpo na wo akotwe me me wo akomchire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sra hinie ne ne trene ne first and e jide fo nyina pese ye benya ye ho asane edi ne kura ma urade kontoponi anablaba samne nada sikani pra ma wiase na ye wukukuku saka Obia bese sikasem ji obedi nukre. Afeni pa no mum. Matthew chapter 6. 33. Wasi yen pe wa sura yen tine. Yen apen. Udi. Ene diye na ushu shende first. Ha? Na yon di. Watra fu ye kens. Ate from 2 to 30. So. E boy biya mna shawa diye. So fu. E ya yra wusem. Unye hon blan jeno.

0: ne hyira na de so
1: yes
0: wono na ba adam ti wono na kofa oba ne bre no
1: sir
0: eno hyira so na be ya oba na okunu etu ose adam ho na yire
1: hawa
0: eti adam na ne yire ye hawa ne yire ne hawa dado hallelujah
1: amen
0: etu obi ka jo se duaba na omukodi ye no eye adam fa ifwa na oya trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: so fa wo yira enye dwaman o
1: dabi
0: eti wose adam ho na yire eti o yakopo bo ba na ro den ble be ma no
1: sa
0: na yire eti eduaba na omukodi ye no wanfa no enye sa adam ko fa oba ye eduaba na si duro num
1: babo na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babo sa mo nwire ntira de ya chiro no
1: sa
0: wose adam ho na yire na oyade an
1: na onyinsane
0: na oyade ade
1: onyinsane
0: na de ye hu ye yire o
1: dabi
0: ye hu ye mpra na ye nyinsane
1: sa
0: Bible na se Adam ho na yire na onyinsane to aso ai
1: na wo king
0: na oyade ade ade
1: wo king
0: ana so de ye hu ye mpra na ye wo kwodwo
1: yes
0: ye hu ye mpra na ye wo kwa me
1: yes
0: ye hu ye mpra na ye wo ama eti onyakopo hyehye awade e ma Adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first Corinthians 7
0: ai 8 to 9
1: Paul 2 awalefo ne sujafofo
0: Paul 2 awalefo ene sujafofo
1: na me kamache sujafofo
0: ne eti na onyakopo ehyehye awade enti wo se wo ka tre sujafofo ne ekurafo se
1: eye ma wonse wotena wose me
0: enye ma wonse eye wonse anka wotra wose me
1: na se wontumi hye wo hoso
0: a wontumi hye wo hoso a
1: ene wanwale
0: wanwale hallelujah
1: amen
0: eti awade yade awade ne jehopa
1: yes
0: wo se wontumi hye wo hoso nti
1: wale
0: wale twaso e
1: na aye se wo be wale
0: babu se aye se wo be wale
1: se se ho be yen
0: so be tra ho no abura jaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: na o se aye se wo be wale
0: aye se wo be wale
1: se se ho be yela yela
0: so so ho be de ade
1: e
0: ti Proverbs 18:22
1: o se de wonya ayile no
0: e ti babu se de wonya yire no
1: wonya de papa
0: de wonya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: se de wonya yire na nya ade papa de a na che se de wonya mpra no wonya de bone
1: yes
0: Bible said the wonya yire no wonya de papa
1: no wonya wade ho aniso
0: na wonya wade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni je wade ho nti Jesus Christ kura ba asase we so no ofa ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brother baba oda se utie me na utete wo yire ana se utite ukunu wagya ukunu ya ya ya wagya wo yire ya ya ya na na se wote ya na se wo bura dwaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: ene so de obi nya yire a na wanya de bone
1: wanya de bon sam
0: ko hwa wade sam wo wadwo ho
1: eh
0: ko hwa trad ko hwa chocha wo fe chete wade din
1: amen
0: e ma ya bu mema na mema ya bu ba en so no ma ya bo ya boswo ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wade e ene ya di wade na ko ye good ye to ye ma no eti ye to ne ma oba be ma no a na be ma no hwe nkwashia ka okobo ya
1: eh
0: na oba ni jimi kakra bia na ased abem etu amema na sika ye bam chaka wade di
1: amen
0: ni ye ko chia oba ni eti chen koko ase ni ye kuno because eno ko wale oba ye di bi 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale na dani gold ne diamond
1: Getri
0: na ukobo sham ka wei na so ba do betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no no ka nan a e dia na besi wo fie ho check out what did you da take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia
0: kena yifrusia
1: na e dia to so miensa no
0: na e dia to so miensa
1: wo share for kena
0: wo share you from here from kenya
1: aw galilea
0: ah wa here from
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ne ne me mami
0: wo na yesu ne ne mami ye dia de
1: e wo ho
0: e je san san awade e awade ade ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: sese awade na ni ji awade ho pa
1: sa sa
0: na ni ji awade ho pa enti mrate no maba wa mumwale na munyan punatwe no
1: eh
0: bachira bo modi sa kira wadwen hallelujah
1: amen
0: twa epistante chapter 4 no epistante chapter 4 no verse 9 no to 12 je the bible ne ka
1: Sanka 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu.
0: Wose sey.
1: Benu yase ne baako.
0: Baabro ne sey. Nipa mienu ayase ne baako.
1: Ebi sey won bre market ye wo ma wo.
0: Wose sey. Won mo kobre e dey time a. Anaje won mo wo ho a. Aketua pa e wo ho e ma won.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: Wose na se ohwe ase a.
0: Na sey. Nipa mienu nam na baako hwe ase a.
1: Baako be ma ne yo.
0: Hallelujah.